wahene yesu e wotone mo se ma woni wasia fone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo nyane wo ma je kwa yesu ukasai e ma e bo aso chene na e bo yindiri no e bo aso chene ye dindia e na no pe na aso chene bia e bo me bramo na e radi e ma ne ma nkoyie na ma abra bo na hwiase no wahene yesu wo je dia wo se ukasa e na no pe ya sa aso chene e be di wo me bramo It's not said, I'm not going to be able to do it.